Ja, du lever tvang til mig, mot her sejret, ystaveni. Piiloudun, ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.